0: se yebre no aka akrama ayewi mepe se obefa sa kwanya weso akasa achiro bia wa she Kristo sum asefufu baka sa achiro no wa bompaye ama sa afo ni nina sede beyo mube jina kosi yewi ye na omuma nipa binyo mo obio hongswa osasye ye na aze se wama nipa bi hatu nisintidia mepe se obe tusa nipa kwa nofe no wa bompaye amana
1: nyamishro edie ene akwenya osofu Daniel odi amaye CM famwie dia meka ne se se uwura ene se uba nyamemu foforo na uwura ehia dan mu hona ehia dan ne hia won se obi se mekura de nyamene ne makoma mu enti me fa na mentena fie ba de ehia ba kwene se ofa Kristo a edisi ye nyina yesiesi aye ho enti ena no no hebu fo nguma no
2: se 25 e mamu nyam mu mu ho hiesiesi mu da
1: e wa bra wiase ne ye de e ko awiyeye enti ye ho hiesiesi mu no ehia enti ukọ na ukọ na uhwa hwe nipa bi a obetimi aye de aboa ho hwe nipa bi a o su Kristo aba na be no na to bu ase bra wo ho ase manipa no awo brasie na di ubenyini sa awo brasie ni wa nyini no ebe ye din sa awo brasie ni wa nyini ni be de ebe ye din enti se wunye nipa na hwe nipa no na tun be no na won wa wo enye man kakrankakram en pepre hu ntum de ka to bo ase na bra won ase na sua de di se wo ye de usua emfa what wo dress ya wa dress no emfa njeje won se me dress kama enu ndi mi pese me to me bo ase sua ne ma bi afri ase se wo jump class a wo ho be de e be kire wo enti se de ye ko school ya de fa mu nkakra nkakra no to bo ase na ne anopenzo ba bia wa duru bia nso obi aye obi bi na wa to sintu dia bia de meka kire wo no se empa ba na sisudua na eye nyame asem twa twe ho make bia no kasa sesi e osofo bia ye wade bi udue bia na ne ne wa asole ni mu a wode ko asole a first no hu nie ma bi won nche a wode ko ye na ne wa ye bibia m na chew enu nti wa twe ho akwa akiri entwe ho yesu nsam na kire wo se fa ho to nyame asem so aha koso a na epe asem no sa asem no untumi nkenkan a empo no pe obi no nkenkan se enanzu no utwi bible no wo fun ne so kra matwi no wo de to odua na kenkan na wo so ye de utie utie no na enye de emwa wo enti de ye pese ye ka kire wo ene de no enti ye di wie no se wati asem yi na wo si ah baby amaduru de ma bre me pese me fa Kristo a ene ye pese wo ka de ye kan bi di achi wo si ene de yi
2: ene de yi
1: me Owusu mensa Pascal.
2: Daniel Ejie boa.
1: Me owusu mensa Pascal.
2: Me Daniel Ejie boa.
1: Me fa Yesu.
2: Me fa Yesu.
1: Se me kra.
2: Se me kra.
1: Ene majen kwa.
2: Ene majen kwa.
1: Me sum no.
2: Me sum no.
1: Me di na shedie so.
2: Me di na shedie so.
1: Jesus.
2: Jesus.
1: Jimmy.
2: Jimmy.
1: Jesus.
2: Jesus.
1: Jimmy.
2: Jimmy.
1: Jesus.
2: Jesus.
1: Jimmy.
2: Jimmy.
1: Se wa kansa asem wie a. Wa jitu mu se wa ba ba fa Kristo. No ba fa Kristo awie no ye mompa ye. Asa fo radio that was it. That was the wedding kuni mama ye.
2: Jesus.
1: Radi e bom paye. E di akume bia she wonsa.
2: Jesus.
1: E di akume bia. Aji watu muno. E radi unkunkunu uhiyan. E na unkunkunu be she akume bia muma. E wo Jesus di mu.
2: Jesus.
1: Ma wasem no. E munti asye ento wo masu wo Jesus di mu. E radi wasem ye kanyan.

0: UG amma ena ene cha ensu amma
1: onu no betu mi abo me lawa mame ne metie lawa mame ne mesha
0: eji bo amaka e jira mambo mudi ni wadaro ma se bia ka mu a ebe bo ni nyina later wa ya da mu nyina wase da mu ase pa asrafo a mobile ebe bo amadwuma di ni coordination ti bi ko ye yes officiating no ya da mu ase pa Red Cross Ghana Ambulance Service ya da mu ase Enti appropriate appreciation ni beba so enche kra e wo show yi so nemu no e bo mu din adamu aso se e bo mu frem no mo baaye e hwe ni mu se nyame ya adomu afese se enso e to nsa frem a

0: ama we ya kan nyina ne betuma ba se on se omo ba ha campaign sa ne mane mane nyina no na omo prepare omo national election ti wona na omo adwene wo on se obi ya be ya program kase bi an adwene wo so chen adai
1: okay
0: nti it may be some ba no omo hu sa ne mo afei no omo na omba no mbe hu ye bo mbe hu ye no so omo koe no omo tena ase eye
2: nshishi benye sunya nko areas be bi be bi
1: ha nti na so omo nya complain be bi
0: sa nti ha eno na ama ye bi a se no omo adwene ba so se da bi de ekoso no ya hwe an anya yi a identity mu ana nima beba
1: ba na na de meme ni ofa ya ya adwene se emra no e bia na that time na na waka ne ho aye ti se ndc for ba ya omo di yoko di amanfo chikiri se bra na mbb o se na yoko ya adwuma na sa amra kora na omo gina so omo di ya adwuma na se ne ho ehe nti wo mbb wan fa ya adwuma no nche se ndc ba ma ne fa ya adwuma e bia ni nti e bia na previous administration no e be ya dormant omo activity constitution no na se bia new leadership ya ba di constitution be ya adwuma no so ye mra no so ye viable
2: e do we sure se sa de mra be ya adwuma ye be sa kwa ba be di nkomo ye
1: e na me chere
2: se ye be sa kwa ba be di party
1: mo mo chere se e mo asem chere se se wan di so a ye be ti kwa disqualify o
2: se ye ma on contest
1: se I had to say we ya ohimpon na e bia ye di ubesi akunya so kra no na ye wo se ye wo se ye hwa wo eligibility di kwa na na bra bra bra ba betena konyo so na afi o ma empty orders as e wo kan asem ne o mfa anya adwuma e kyena no obeka foforo na mfa anya adwuma wo ohene na ngasa wo ma omu ai ha ba de sa kro ma fo mfa anya hwe se sa na npp new executives e be ya dia wo ma mo ho because party no e bia sa no ma bi se ya ne didi mu a ma party no ho anya ako no e ma adwuma ko wie ho nti se new leadership aba na sa mo wo mra mba timi dia ya adwuma na wo de such a statement e pm ntre so ya wo gina mra so na wo dia ya adwuma no na se still ha no wose over ma empty orders dia e wa ho eh se e kina wase bia beka bia mfa nya
2: ya be se we men ka bia we ye be kwa ba as a bedisa nkomo ye poster ho sense me na wo pcb kura wa se kura ne found e wo men kwati me poster na se me kotum be board pcb kura wa wo national executive na wo de krata ba bo ntira e se kura ne found e wo sika se tam e du ka nya se men kwa wa be board na se man kwa fo post me wo suru kura feli ye be kwa ba bedi nkomo yi kina but my last one my na institutions ni nyina ase mi media firm institutions na ombe boa ye no makabo ma ye kodi agro no na no Saturday e ma na ye fe kra be hwe dom mo ba ho nyina na ye do bia ase ye do bia ase nyame nyire obi a ye do bia ase
1: okay enti over your time
0: ti
1: pang pang pang pang na
0: we dia keto abi each of media ibi ma
1: dia dia
0: ai sunyai man hene ogya mansan wan koko the second na na woda ti sunyai man hene ye man happy birthday na mi nshira we ombo ho ban apono bia mu atutu wo anim no na me omie bia ni nyina emfa man na omma nkwatente ahoden ewom nyansa ne nimde a na me de ma ohene Solomon na odibu ne man no sa nyansa ne nimde na no na me omma obi na omma ahoden yoko dro honhom na afes omma unsi ya honhom so na beya ubetimi ahwe sunyan ene nimpotamu nyina eyie edi aman nti odefo ogyaman san buan koko the second one ye sunyan man hene
1: ma ofa ye ka nana ye nyonyamfo pa
0: o nyagro
1: nana ye nyonyamfo pa
0: o hwe ni pa
1: na ni mo dred papa
0: sanity na ohun se de ama eya ni kan so osane eye middle class Oh, ono a onye babunu na ono a onye
1: panyi
0: enti ahoden no wo ho
1: oti nyoma bebre ase oti animfo ase oti echirefo ase na wo vivi no kan kafra
0: because oba ase ho na oti omase
1: oti ase pa
0: so pa so oti omase
1: oti omase
0: ni enu gbomu a na afi odi ye ajuma enti ya mo na na ba so titiro kura me ade ba kwa ya mna mi fa ko so ya eya sa kwan wo ya market road na e se dem no
1: na no me do na mi that's right
0: say
1: assembly for e be ye ya nka mo da mo ma beta tra kwa mo be ma ko tna
2: kwan dem pa Saturday ni fa mo kwan dem pa
1: ya hwa di
0: ya chi ano pa
2: wo na chini ni ho